から早咲きのリンゴの花っても咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。ラドン、じっぱり無情なめこさふって、しれや花びら

おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でつけてんだ。え、お父さん？死んじゃった。お母さん、病気なんだ。

地上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴などに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声で、お願い、せめて、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。